deschidui. Hai, dragilor, seama să ce e unii arăști. Ești pare și că vedeți că zic că e noi, tă super DJ Radio Band.